ਤਿਆਰ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈਅਨ ਆਪ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪ ਸਚਿਆਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਹੁ ਜੀਵਨ ਜਾਣਿਆ ਨਿਤ ਜੀਵਨ ਕਉ ਚਿੱਤ ਗੜ ਮੰਡਪ ਸਵਾਰਿਆ ਵਲ ਵੰਚ ਕਰ ਉਪਾਵ ਮਾਇਆ ਹਿਰ ਆਣਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ ਆਵ ਘਟੈ ਬੇਤਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਉਬਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਰਖਵਾਲਿਆ ਸਰੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਵਾਦ ਵਖਾਣ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਏ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਸੇਵਣੀ ਦੇਦਾ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਜਾਮਕਾ ਫਾਹਾ ਕਲਹੋ ਨਾ ਕੱਟਿਐ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਹਿ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਆਏ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੱਚ ਵਣਜ ਹੈ ਸੱਚ ਸੇਵ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚੱਲ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹੇ ਪੌੜੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ ਮਨਮੁਖ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਭਏ ਨਿਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਲਿਪਤ ਨਿਵ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਹਰ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦਾ ਰਵ ਰਹੇ ਧੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉ ਰੱਖੀਐ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਥੈ ਟਿਕੈ ਹੋਰ ਥੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਵਸ ਮਾਨਕ ਪਿਆ ਘਰ ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾ ਪਰਖ ਨਾ ਆਵਈ ਅੱਡ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਜੇ ਆਪ ਪਰਖ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਪਾਰਖੀਆ ਥਾਵਹੁ ਲਇਓ ਪਰਖਾਏ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵੱਥ ਲਹਿ ਨੌ ਨਿਧ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਜਗ ਭੁੱਖਾ ਮੂਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਨ ਵਸੈ ਜਿੱਥੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਨ ਵਸੈ ਤਿੱਥੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਕੋਏ ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਆਪ ਗਰਬ ਕਰੇ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਰਸੇ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੁੜੈ ਕਬਹੂ ਜੇ ਆਪ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਧਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੇ ਕਰੇ ਜੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਤ ਰੱਖਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰਨਾਗਤ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਸੁਹੇਲੇ ਪਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰੇ ਪੌੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਿਤ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਧਨ ਚੋਰਾਏ ਆਣ ਮੋਹੇ ਪਾਇਆ ਅੰਤ ਹੋਵੈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੋ ਸਕੈ ਨਾ ਛਡਾਇਆ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਮੋਹ ਜਿਤ ਲੱਗ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਸਭ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਤਿਸਨਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਤਿਤ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ ਨਾਨਕ ਰਸ ਕਸ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਤ ਸਹਿ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਅਨੇਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਪੜ ਪੜ ਥੱਕੇ ਭੇਖ ਥੱਕੇ ਤਨ ਧੋਏ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ
कर्म प्राप्त होए पौड़ी, स्त्री पुरख है अपने हो, बह मंद पकाया, दिसदा सब किछ चलसी, मेरे प्रभ पाया, क्यों रही है थिर जग, को कटहो उपाया, गुर पूरे की चाकरी, थिर कंध सबाया, नानक बख्श मिलायन, हर नाम समाया, श्लोक महला तीजा, माया मोह विसारिया, गुर का भाव हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच ना लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसै, दरग है मोख द्वार, नानक आपे मेल लय, आपे बख्शनहार, महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै ना बिंद, तिस स्यौ क्यों मन रूसिया, जिस है हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याए, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो बुठा शह बरलाए, सब धरत भई हरियावली, अन्न जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए, हर तिसह त्यावहु संत जनहो, जो अंते लय शिलाए, हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख भुख लह जाए, जन नानक त्रिपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए, पौड़ी गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल प्रगास, ओन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया, नानक अपड़ कोय ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया, श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाह है, तिस नाल स्याणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवै, मन लय रजाए, गुरमुख जम डंड ना लगई, हौमै विच हो जाए, नानक सेवक सोई आखिया, जे सच रहै लिव लाए, महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत स्याणप हौमै मेरी, बहु कर्म कमाव है, लोभ मोह व्यापे, हौमै कदे ना चूकै फेरी, नानक आप कराए करता, जोत इस भावै साई गल चंगेरी, पौड़ी महला पंजवा, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार, गुर पूरै मेलाया, प्रभ देवनहार, भाग पूरा तिन जागया, जपया निरंकार, साधु संगत लगया, तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर, प्रभ का जयकार, श्लोक महला पंजवा, सबे जीव संभाल, अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुच उपाय, दुख दालद भन तर, अरदास सुनी दातार, होई सिष्ट ठर, लेवह कंठ लगाए, अपदा सब हर, नानक नाम त्याए, प्रभ का सफल कर, महला पंजवा, उठे मेघ सुहावने, हुक्म कीता करतार, रिजक उपाय ओन अगला, ठांड पई संसार, तन मन हरिया होया, सिमरत अगम अपार, कर किरपा प्रभ अपनी, सच्चे सिरजनहार, कीता लोड़ है सो कर है, नानक साध बलिहार, पौड़ी वड्डा आप अगम है, वड्डी वड्याई, गुर सबदी वेख विगसिया, अंतर सांत आई, सब आपे आप वर्तदा, आपे है भाई, आप नाथ सब नथियन, सब हुक्म चलाई, नानक हर भावै सो करे, सब चलै रजाई सुध, राग सारंग बाणी भगतां की, कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कहा नर गर्भस, थोरी बात मन दस नाज, टका चार गांठी, एंडो टेडो जात रहाओ, बहुत प्रताप गाँव सौ पाए, दोए लाख टका बरात, दिवस चार की करहो साहेबी, जैसे बन हर पात, ना को लै आयो एहो तन, ना को लै जात,
रावण हूं ते अधक शत्रपत खेन मह गए बिलात हर के संत सदा थिर पूजो जो हर नाम जपात जिन तो कृपा करत है गोबिंद ते सत संग मिलात मात पिता बनता सुत बंधप मात पिता बनता सुत संपत अंत न चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रम मित नहि जानी तेरी तेरे संतन की हौ चेरी रहाओ हस्तो जाए सो रोबत आवै रोबत जाए सो हसै बस्तो होए होए सो उजर उजर होए सो बसै जल ते थल कर थल ते कूआ कूप ते मेर करावै धरती ते आकाश चढ़ावै चढ़े आकाश गिरावै पेखारी ते राज करावै राजा ते पेखारी खाल मूर्त ते पंडित करबो पंडित ते मुगधारी नारी ते जो पुरख करावै नारी ते जो पुरख करावै पुरखन ते जो नारी कहो कबीर साधु को प्रीतम इस मूर्त बलिहारी सारंग बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ताए रे मन बिख्या बन जाए भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ जैसे मीन पानी मह रहै काल जाल की सुत नहीं लहै जिह बा स्वादी लीलत लोह ऐसे कनक कामणी बाध्यो मोह जो मद माखी संचय अपार मद लीनो मुख दीनी चार गऊ पाश कौ संचय खीर गला बांध दोहे ले अहीर माया कारण श्रम अत करै सो माया लै काढ़ै धरै अत संचय समझै नहीं मूड़ धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै काम क्रोध तृष्णा अत जरै काम क्रोध तृष्णा अत जरै साध संगत कबहू नहीं करै कहत नाम देओ ताची आन निरपै होए भजिए भगवान बदहो की ना होड़ माधो मोह स्यो ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर खेल परयो है तो स्यो रहाओ आपन देओ देहुरा आपन आप लगावे पूजा आपन देओ देहुरा आपन देओ देहुरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन सुनन कौ